svar jeg som når. Jeg som når, jeg som må boge, boge, boge, boge, boge svar. Stein og tvett se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti og låtjam, når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.